awa mango tafono non de keluka ir tinda ke si Miguel le bozayo la so baron de tinda ke nandoti bien si hypocrisie so artiste centrafricain musique et ti me mi ba na ti bien so titre so musique amu hypocrisie so a ke ti tene a fa shonyango boso a ke ni so si ke se ke yoni nandoujo peso non bi ba hypocrisie a ke tongana ti so si zo a enyana mona kotala et puis na bi le tene shoni tene tumo donc la tene tia a kota tene so musique a tene a ti bien ti lo le ti fane ite na ti dunia so ye kwe la ke nzoni ya be même si a nzoni ya be la bumi na tene tumo mais a nzoni ya be so a la ke ye mona tabe tia la kote donc hypocrisie ye le fait ti détruire relation tumo ye tene